langt væk, lukke ande. Lug vidt det fyrre, gib nød uf. De skal drive roste dig, wann du nød mufs. Lauf vidt det fyrre, du bist nød allein. Du bist nød du, wann du